0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У нас час постельная бялізна – гэта неад'емная частка нашага побыту, бо трэцюю частку жыцця мы праводзім у сне, якасць і камфорт якога нам дае менавіта яна. А вось як бялізна з'явілася, раскажу вам у праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. У каменным веку прататыпам сучаснай пастельнай бялізны былі шкуры дзікіх жывёл. Пазней выкарыстоўвалі салому, бавоўну і поўсць. Спаць на гэтым было некамфортна. Поўсць і салома калоліся, і на скуры з'яўляліся раздражненні. Першымі, хто змяніў шкуры на ваўняныя тканіны, упрыгожаныя ўзорамі, былі багатыя старажытныя рымляне ў першым-другіх веках нашай эры. З Еўропы ў Расію бялізну прывёз Пётр I. Тады ў навадзявочы манастыр запрасілі майстрых, каб яны навучылі рускіх дзяўчат-сірот, якія жылі пры манастырах, плесці карункі для пастельнай бялізны. У якасці тканін выкарыстоўваліся лён і бавоўна. А ўжо праз некалькі гадоў вырабы ткалі майстрыхі ва ўсёй Расіі, і бялізна стала вельмі папулярна. А яшчэ ў старыя часы было прынята назапасіць пастельную бялізну для перадачы сваім дзецям і ў якасці пасягу. Таксама было добра, калі ў хаце ляжала шмат камплектаў.
0: Мода на мове.
1: У наш час пастельную бялізну, вядома, не закупляюць пра запас, але 3-4 камплекта добрая гаспадыня мае заўсёды. Тым больш зараз столькі разнастайных вырабаў, і можна падабраць тое, што модна і падыходзіць менавіта вам. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.
2: I'm holding on your rope, got me 10 feet off

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Напевно, кожен, хто приїжджав у Гомель, бачив палац культури чыгуначнікаў. Зауважыць яго нескладана, таму што знаходзіцца ён на прывакзальнай плошчы. Гэты незвычайнай прыгажосці будынак мае багатую гісторыю. Палац культуры чыгуначнікаў з'явіўся ў першай палове 20-га стагоддзя. Але на самой справе гісторыя яго пачалася яшчэ раней. Першапачаткова гэта быў клуб чыгуначнікаў, прызначаны для правядзення вольнага часу работнікаў. Нават праз год пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ён быў папулярным. Тут праводзіліся тэатральныя выступленні і канцэрты. Таксама ў будынку знаходзіліся грамадская бібліятэка, кінатэатр, разнастайныя гурткі, самадзейнасць, усё, што трэба, каб заняць и дорослых, и детей.
1: Легкое подороже.
2: Пасля аднаўлення у 50-х годах ён стаў падобны да таго, якім мы бачым яго сёння. Будынку дадалі калоны ды порцік, планіроўку зрабілі калідорнай, а экстэр'ер вытрымалі ў блакітных танах. У ім тры залы – ружовая, блакітная ды зялёная, галоўная з якіх можа прыняць 1150 гледачоў. Цікава, што пад сцэнай знаходзяцца рэйкі аж 19-га стагоддзя. Зараз гэты будынак з'яўляецца адной са славутасцяў горада, ды сустракае гасцей абласнога цэнтра. Сёння ў палацы таксама дзейнічаюць некалькі відаў гурткоў па інтарэсах і праводзяцца канцэрты. Таксама ў сценах палаца кожны месяц аднаўляюцца мастацкія выставы. Наведаць палац культуры трэба абавязкова. Гэта адзін з нямногіх будынкаў, дзе захаваўся дух савецкага мінулага. На сённяшні дзень палац чыгуначнікаў можа скласці годную канкурэнцыю іншым канцэртным залам. Гомеля. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У свете у апошнія гады з'явілася вялікая колькасць спосабаў цікава бавіць час. Але для кожнага свядомага чалавека кніга заўсёды застанецца ў прыярытэце. Калі чытаеш, атрымліваеш не толькі веды, але і сапраўднае задавальненне. Для гэтага сёння адпраўляемся ў Гомельскую абласную універсальную бібліятэку імя Уладзіміра Ілліча Леніна. Гэтая бібліятэка самая вялікая ў Гомельскай вобласці. Годам яе заснавання лічыцца 1928. У пачатку 30-х установе перадалі 20 тысяч кніг з калекцыі князёў Паскевічаў. Рэдкія выданні 16-17 стагоддзяў па мастацтве ды гісторыі. Яны і сталі асновай фонду абласной бібліятэкі. У пачатку Вялікай айчыннай вайны рарытэтныя кнігі былі вывезены ў расійскую глыбінку і вярнуліся ў Гомель толькі пасля перамогі. Тады бібліятэка стала прымаць чытачоў у сценах 10-й школы. Ужо ў канцы 40-х гадоў былі адкрыты чытальная зала і дзіцячае аддзяленне па праспекце Леніна. Цяперашні будынак бібліятэкі на праспекце Перамогі з'явіўся ў 1961 годзе. Аддзел замежнай літаратуры заснавалі ў канцы 60-х. І сёння тут можна знайсці кнігі на 46 мовах.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У 2008 годзе у Ленінскай бібліятэцы на аснове калекцыі князёў Паскевічаў была адкрыта пастаянная экспазіцыя «Музей рэдкай кнігі». Гэта выданне 16-го, пачатку 20-го стагоддзяў на рускай і замежных мовах. Найбольш раннія з іх – зборнік песень Франческа Петраркі, выдадзены ў Венецыі ў 1547 годзе. Яшчэ адзін унікальны зборнік – трэцяе выданне «Слова пра паход Ігараў» 1819 года. Тут жа сабраны ўсходнія рукапісы на арабскай, персідскай і турэцкай мовах, выданні класікаў рускай і замежнай літаратуры, творы рускіх пісьменнікаў у перакладах на французскую мову Ірыны Івановны Паскевіч і многае іншае. Тут ёсць яшчэ адзін цікавы раздзел – мініяцюрнае выданне. Самая маленькая кніга мае памеры, толькі ўявіце, 6×9 міліметраў. Пастаянная кніжная экспазіцыя дапаўняецца перыядычнымі выставамі. Да абласной бібліятэкі ад вакзала ісці ўсяго 5 хвілін па праспекце Перамогі. Прыходзьце, глядзіце і чытайце з задавальненнем. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: категория программы 12+. Мода на мове.
1: Багемны стыль адзення, які таксама называюць стылем бохо, гэта не проста модная плынь, а стань душы. Гэты стыль творчай інтэлігенцыі, мастакоў, акцёраў, музыкантаў, пісьменнікаў, якія ведуць бестурботны лад жыцця. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Сваю назву багемны стыль атрымаў ад французскага слова «боэм», якое перакладаецца літаральна як «цыганшчына». Уся справа ў тым, што жыццё творчых людзей часта параўноўвалася з жыццём цыган, якія жылі ў багеміі. Яны вялі лёгкадумны лад жыцця і адмаўляліся ад модных плыняў. Багемны стыль адзення характарызуецца дзерзкім спалучэннем самых розных і неспалучаных на першы погляд стыляў. Гэта багацце тканін, кветак, тэкстур, узораў і аб'ёмаў. Таксама адметная рыса багемнага шыку – гэта багацце яркіх аксесуараў – бранзалетаў, рамянёў, караляў і хустак. Самымі распаўсюджанымі рэчамі ў гэтым стылі з'яўляюцца вольныя, струміністыя сукенкі і блузы, доўгія спадніцы, тунікі, топы ў сялянскім стылі ды сандалі. Аднак багемны стыль падыходзіць далёка не кожнай дзяўчыне. Выбіраць рэчы трэба вельмі асцярожна, каб ні знарок не сысці за салістку цыганскага табара. Дзіўна, але калі першапачаткова багемны стыль адмаўляў моду, то сёння ён сам стаў часткай моды. Стыль боха таксама выбіраюць і многія зоркі. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.